takawhare e langi tau katapani. Tapu moe huelo koula o loto tatauna. Tapu e tuma tupu a koe whanau tama awa e popua. Koe huri huri o ke tēn tapua. Koe mape whai folau ai tonga, talu mei mua i mua. Tapu moe whare o haa moe ofu. Pea tapu moe tumutumu o kauhala utaa.